0: Ava Max, Sweet But Psycho på en fredagsmorgen, endelig fredag og snart helg. Litt mobiltrøbbel I går, Telenor var nede I et par timer, og hva skjedde med samfunnet da? Jo, det brøt litt sammen.
1: Kollapsa.
0: Her der, kollapsa litt. Ja, nok del av, altså de fleste klarte jo så bra da, men vi lurer på hvordan, om det skjedde noe der du var. Ble du rammet av at mobilnettet var nede I går? Vil gjerne høre fra det. Eventuelt, hva det verste som har skjedd, det mest håpløse du har opplevd fordi at mobilen slutta å virke, ikke nødvendigvis I går. For det jo sånn at vi har digitalisert oss bort fra reserveplanene litt randet.
1: Ja,
0: Billettene på mobilen, bankkortet på mobilen, nøkkelen til bilen på mobilen. Det eneste vi har fysisk, det jo laderen til mobilen. Det ikke så enkelt.
1: Ja, den jo ikke en, nødvendigvis... Jo, den fysisk, ja.
0: Ja da.
1: Jeg tenkte på trådløs, men...
0: Ja, blir jo på sett og vis fysisk uansett.
1: Ja.
0: Ja. Men myndighetene vil at vi skal klare oss en uke I en krise, men klarer vi oss egentlig en dag uten telefonen?
1: Åh, da skjer det ikke mye I livet. Det blir en grå og trist dag.
0: Folk dro på hytta før I tida for å få fred. Nå ble de rasende hvis det ikke 5G på utedoen. Men det jo litt sånn paradoksalt.
1: Ja, absolutt. Ja,
0: ok, vi skal...
1: Altid 1FM på Snapchat hvis du har lyst til å fortelle om hvordan du opplevde telefonkrasjen I går. Eller så kan du sende en melding til oss på 1FM.no.
0: Ja, det var det jeg tenkte jeg skulle si, men glemte å si.
1: Ja.
0: Takk for det. Vi skal snart oppdatere oss på nyheter, og så skal vi også snart oppdatere oss på helg. Helg! Woo! Vad ser du av er

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen andel, da.
0: Nei, men la meg, la meg. Du har klart.
1: Ok, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.

0: Tjus!
1: Fire kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Altid nær, alltid hits. 1FM.

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

Nivået ekstra full på en fredag ettermiddag. Helga rett rundt hjørnet, og det også en ny konkurranse. Vi elsker jo å gjette året. Jeg har vært inne I arkivet vårt og funnet en god gammel klassiker som jeg gjerne vil at du skal være med å tippe året på. Den kommer ganske snart, men før vi kommer så langt, Hugel og George Ezra. 1

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

Fire kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Nei, men la meg,
1: du har ikke...
0: Ok, men det
1: er spørsmålet
0: å si, da. Ja, men hva? Ah, ok.